0: 그러니까 그러면 education minister이 방대피 언어와 want English literature, poetry, 바포이도시아니요, 아니면 school 바포이도시오 포라이바니랑 남의 민생 문가파니 응아니 미었다. Chief minister 건락상마, 오늘 사건 왔대 일랑아니나 누구만 파니코, 아로 가는 파니코. 원했다 아로 우니 플락 등급도 이 단계기 연락이 거기 쓰그라크니 와 우니 문나마 캄람남 템플랑하 아로 소셜미디어 포스 우니 파그바사 비박사 우니나 우니 베테랑니 등급도 이 단계기 연락이 그는 바 우와 아간전랑하 아이언하우스 짐니 미카레아니 보디빌더 브란슬리 디 농킨 농큰기 Classic physique and bodybuilding or Sri Classic NPC Regional North India Championship has been awarded to Jikon Chandigarh or Hatamachim Wano Chiani Ko Manaha. Uni Chahini Daki Chianyant Uko International Competition Jikon Kazakhstan or November Ni Smitari Ko Hatamachim Wano Bakko Lana Biapko Chonko Naha. Jiyant Uwa IFBB Professional League Pro Card Na Amnavita Bakamainavita Mandanopani Kuburna Vietaha Twitter Postkai Nikalea Minister Wanyad Mukishina Nongkundina Uni Chusukanina Kachapaniko Ayo Uni Mukamchina Susani Ba Nama Susanina Ba Nama Skaniko Nataha Unbaksana Shiva Uni Plak Kamrango Adokumuku athletes rangna, namurunagata, kadumpani ho, gunok, aro sports kalani rango, dala, chuna, skani rango, tungatumok, ani kadumpai aganaha. Kumuksak, so chesni kazusagaparang, sanginini, chetkupai is kasihi district chess championship, hadaganikum toko, bakur ara. Jikund, I Kasi National Verbal Hall, Maukar, Shivango Dalsani Bako, Oataha, Yan Daniko Vrangi Yasan, Yanakashwani Shivango Walam.
1: Nasimang Shillong Station ni ko tat kapat ko bang ko kinaso na mana nasimang manggaben program ko kinaso na man gin aro ya program mo nasimang Webster Moment aro uni dol ni isol na matela ni gitrang ko kinaso na man gin gitrang e nga gitam chisolan jokat jok nipol na be ang siyan salgin song na aro sawa singe nga duka cholo tau nasimang ya kanat kaman gitrang ko jol jol kenang na man gin